0: nitanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka wele kanyesi jamana deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska klifla klisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana mi foni kenu parce que moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moko nyana mai baran ke fe nyana mali donc baranya na malu anfana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soye comme na sarakana ba photo mena sinon bara anfana bi sa bara were kede mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala donc ale ka bara ne rek may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere law ma sora on bono ba to anta beto ala de aw on tumini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha ga usira ku ma fla de sora ka sega baruke no is ko ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofu ngosobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kasika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo mbara la walisanya taka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu udebe barake suni tele nga dondo yelembe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake seko donko koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Bintabe kuna chenya no bubu janju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.